bakkar seigne ismaila diouf serigne bi xolam sedna ci tew gi ngeen tew ci bis bi rawatina yak ci ngeen jotaay bi serigne bi xolam sedna bis bi moom ku ci wëni serigne bi rek serigne bi xolam sedna bakkar seigne ismaila diouf